Ye manenti na ye yeni ye wo fio ye ni agro. Ye che ye ni swa che papa de waye bidi ama ye. Anyu onwa kentiasio. With the short time as ni pano ko okokra wo

adwene ho amente ase watch the ray nam ye watch it on we e ka watch any we wo mo nyina to na safo dokunu ra no so to ni dia wa safo na den na ye watch ra no kwa ni dia ni board in chain dokunu ra ni dia no ana dokunu ra for ni ano mo.